mwasi na ngai ayebi kolamba ngando mwasi na ngai soki alambi ngando mokuwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya petepete kuna na zando ya bwenzeli.

ayebi kolamba ndunda te mwasi na ngai ayebi kolamba pundu te mwasi na ngai ayebi kolamba ngando mwasi na ngai soki alambi ngando mokuwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya petepete kuna